0: David Guetta għal dal-għodu When Love Takes Over, Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu, u madnix weħedna sewa. Madnix weħedna.
2: Etniħu.
1: Mela, għal min forsi xel-radio issa. Bazzikament, daw it-nej brikkuni li għandi mija jisewa.
3: Thank you, naprezza.
1: Id-deċidew illi għamlu dating profile għal xaħat. Tumana, għawnek fi studio għanna l-vitma, David Malik.
3: Vitma kif?
2: Għandi, għandi l-xaħat jaqbess għalli. Vitma kif?
1: Kina vera tħassalti.
3: Għamilni l-ek profile bħal dak.
2: Smitten profile. بخال داك جفيري ملاخ يارترات يازلني لك جفيري We spoke highly of yourself حفظ
3: داك نيكنيم دستالين السافي ما كيف تريد
1: رايت وامش عملو لك
2: ملي رايت ملي رايت عرب ديتين بروفر ناسب حارج طيب جاس كنا مش يارترات لما قبلش تخم برزان في داك تالشين بارا مالا داك كن طيب
3: تالشين بارا اما داك مش تدار فات مش تدار اورا
1: وما يا هزبو لي اكتر ما دحا اكتر هتاب
0: لتا بريفريتا تياك ديفيد عملني اهنا بي
2: 70 بلاس كمون لي
3: بي 18 سنة U 77 sena.
0: U 77.
3: Imma t-tinkludi l-kulħat hija.
0: Imma jena t-tin l-impressjoni li xaħatta 77, ek, xek, ħajrek. David.
2: 77 jena jħajarni.
0: Ek, t-tin l-impressjoni. Ma tanċu
2: għadaq se plejt grupp tijaj.
0: Ma nafx. Minna
1: li jom li jinti interessat fil-wirt, ek għalu.
0: Ekku. Xkienu l-kommenti li lajt wara dak il-video, David?
2: Le, fimni, ġo, jifollow jawni ċertu avvontanis.
0: Raj.
3: Gerger li ma minni xol tajjeb distellin fejja ħarab.
2: Ma sissa għadu ma daħlu lebda messaġġi.
1: Issa li kieku jien minnek sewwa nidħol u forsi nirranġa naqra.
3: Però issa
1: li dating app tajba ġust aħjar tħok sima naħseb inti.
0: Ħantuk il-profile fidej tajjeb.
1: Iver interessat.
0: Imma l-istenna, imma ma jistax ibiddel xejn
3: titħallek jitinu.
0: Le, u l-unika ħagġa li għandu u li ħajażel il-min jiswajpja u l-min li għaxek nġu isnu għan catfish. Daqiq, għana għanix catfish.
3: U mux tallijek bis, talli u koll.
2: Għanna ħalli fidejk biex tażel.
0: Le, vera?
3: Isma, għanna bieċa xol tajba mali, għaxanka sa smitten membership ġibnilek.
2: Tara,
1: kollok il-ċisimum kolla.
3: Mux tajja features kolla.
2: Eżat,
0: David, xerri kollok il-ċans ovvjament li tal-ġen daċċajn minn joġbokom. Isma, għandi ġamminet jgħamillek il-like, se għadna ma nafux minnum.